Tagay kami sa matinuon nga tagipuzuon nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya diri. Ibubuhi na tungod kay luya mo ginaginoo. Ihatag ginaginoo.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Hi, my Lord, in your

Ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina. Hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

ang tagsagabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

amoy ng ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hodeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod agad aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagasiring ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sa iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga magainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ring tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing gayon. There's now close the eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong nga ikaw kag ako isa siring ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero good mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinanglan natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda nga ginbaton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung silingko ha, tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganag ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sang imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sang iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo ka na sun. Yes! Tanan ka mo din nga may dulunggan. Kag kumay tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa pagbaskod. Nga pagtuo ang Diyos naging amay mo. Kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad yan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios gabuhi kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung silingko ha, tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sang sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang imposible. Tandaan mo na. Kay nagtuo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios lungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Paghayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag gumay tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kaginapasiguro ko sa imo sa mabaskod. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang nga imposible. Saad dyan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios nga buhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, good mamamatunan nyo, kaya mamatuod ikaw, ang kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos, kaginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gaginpundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa nga pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers! Amen! Amen!

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuba mo o kung anuman. Karaga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo ina himuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sang community na nagpadala sa akon kag sa sini nga ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Dios nga yara sa imo. Sa ngalan sang ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan. Amen. Amen. Amen.

nga sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagapot nga mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila. Din balang bata, nga nataho nga maging hari sa mga Hudeyo. Yara man bala siya sa inyong matagipusoon nga nataho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitisin ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari, kag mga manunudlo sa kasuguan, kag nagpamangkot siya sa ila. Diin bala, magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem, sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo kag pangitaagid ninyong bata kagkod inyo siya makita, paibaloan ninyo ako agod, magkakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-siling sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila. Kag nagdulog sa ibabaw sang duog sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ila mga dala kag nagdulot sila sa iya sa bulawan, insyenso, kagmira. Ginpadaman sila sang Diyos sa damgo nga hindi sa magbalik kay Herodes gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain na nga dalan ang aton pag-uusulyon. Amen. Hindi nang dalan sino magkasasala at kinaugalit, kundi dalan na sa atong Ginoo.

Tagay kami sa matinuugon nga tagipuzoon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibubuhi na tungod kay luyan mo gininakino. Ihatag ginakino. Jesus. Matuno na to na receive and be filled.

ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagid nga wibis, please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo nasugata. Amen. Ano ba lang ang mahatag ko sa Ginoo?

0: Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistoryana ikaw mo. Amen.
1: Ah, my Lord, in your

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Inabaton ko gid ikaw.
1: Nga akon Ginoo,
0: kagmananubos,
1: sa bug-os ko nga tagipuzoon,
0: sa bug-os ko nga tagipuzoon,
1: sa bug-os ko nga kalag,
0: sa bug-os ko nga kalag,
1: sa bug-os ko nga una-una,
0: sa bug-os ko nga una-una,
1: sa bug-os ko nga kaugalingon,
0: sa bug-os ko nga kaugalingon.
1: Imo ini,
0: imo ini,
1: subong,
0: subong,
1: kag sa walay katapusan,
0: sa walay katapusan.
1: Amen.
0: Amen.